Yujin Ping Shanghai shahri Qingpu rayoni Jinzi o'tir maktabi o'qitish boshqarmasining mudiri, ishchilar uyushmasining raisi, Jinzi o'tir maktabining oliy darajalik fizika o'qituvchisi. 2024 yil 8 oyida u Qarmayga kelib, Qarmay shahrlik o'qituvish tadqiqot o'rnining fizika o'qitish tadqiqot xodimi bo'lgan. Yujin Ping tunji qadam Qarmayga kelganda tekshirib tadqiq qilish orqali Qarmay shahrining fizika bo'ligi o'qituvchi layihasida qurilma chechilang'i bo'lish, logika bilan bog'lanishchaligi yetarlik bo'lmasligi qatorliq masalalarning mavjud ekanligini bayqadi. Buning uchun u Qarmay shahrining o'qituvchisi Wang Tianwen bilan birlikda muhokama qilib, bir mavsumda bir cho'ng qadam ilgarlash, bir yarim yilda yepiq halqinib, besib bo'lishdan iborat o'qituvish tadqiqotni ilgari surish tafakkurini turg'izdi. Aslida bor bo'lgan o'qitish ramkasini saqlab qolish asosida Yujin Ping Shanghai'ning ilg'or o'qitish ideyasi va amaliy tajribalarini singdirib, bo'lak o'qitish layihasi qilibini alalashtirib, mukammallashtirib, yadroliq vazifa analizini yanada kuchaytirib, nuqtaliq o'qitish faoliyati bilan ko'p manbalik baholash misollarini o'rinlashtirdi. Shuning bilan birga o'qituvchilarning tafakkur yetakchi xaritasidan foydalanib, bilim tumorini ratlab, turmushdagi haqiqiy masalalarga birlashtirib, o'qitish mazmunini tutashtirishiga yetakchilik qilib, bo'lak o'qitish layihasini jonlantirdi. 2025 yil 4 oyida Yujin Ping dars o'qitishining sifati va unumini o'stirishga ahamiyat berib, yangilik yaratish orqali o'tirib qo'ygan ko'rinish, his qilish, izlanish, qo'llanish dars andisi. Shundaqla 3 kiris so'z, 1 tushuntirish o'qitish usuli. Yana masalalarni ratga turg'izib, faoliyat tartibini turg'izib, o'qitish tartibini mukammallashtirib, loyiha tushuntirishini to'liqlab, o'qituvchilarning o'qitish tafakkurini o'zgartirishga yetaklab, o'qitishning muhim nuqtasini qandoq o'qitishdan o'quvchilarni qandoq o'g'inishga yetaklashga o'zgartdi. Qarmay shahri uzluksiz amaliyotdan o'tkazish va umumlashtirish orqali fizika darsini yangi tusga kirgizib, o'quvchilar tashabbuskorlik bilan qatnashirgan, chuqur fikr yurgizilgan, izlanilgan yaxshi o'qitish kayfiyatini shakllantirib, dars orqali o'qitish usulini o'zgartirishni amalga oshirdi. Ilgari Qarmay shahrining fizika topshiriqida qo'shimcha mashq savoliga ziyoda tayinib olish, savol turi bir xil bo'lish, tafakkur chuqurligi yetarlik bo'lmasa qatorliq yetarsizliklar qarta Yujin Ping bo'sh o'rinni to'ldirishdan oddiy javob berishgacha, xulosadan jarayongacha topshiriqni a'lolashtirish yo'lnishini o'tirib qo'ydi. U boshlamchi bo'lib birinchi sabtdagi o'qituvchilarni yetaklab mashq layihasini a'lolashtirib, bo'sh o'rin to'ldirish savolini logikalik hosilotga ahamiyat beradigan qisqa javob

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texnik mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Alloh sizni tushirib olib anlaysizlar. Programma riyosi Dilraba Anvar.

0: Яғни Алтай тегінің отыры бөлікек жайлашқан болып, Монғолия дөлтінің Баян-Олгай өлкісі білен қошна. Тәсіл характерлық ечіп етілдіған таш ел порты болы сүпіті білен, Джунгу-Монғолия ішкі дөлетінің келішіміге асасен, әр елі 6 айдың 9 айғыч ечіледі. Yakın kıyılardan bu yan Hongshan Zui portunun ul esliye kuruluşta Paul ilgirleş kolgu keltürüldü. 2025 yılı 7 ayda devlet yolu 216 liniyasının Hongshan Zui portudan Altay şehri geç bolgan yol bölgede resmi katnaş başlandı. Altay şehrinin port gibi vasıtı bir iş musabisi esledi ki 192 kilometreden 95 kilometre'ye kıskırap, avtomobil musabisi zor derecesi kıskartılıp, hadımlarının bir iş gelişi ve maddi eşyalarını toşuş, tekmu yukarı ünümlük, kolaylık yol kapaleti bilen teminlendi. Bunun bilen portunun katnaş iktidarı ünümlük gösterildi. Altay tamujnisi Nazaret Kılıç Başkuruş Bölümünün muavin başlığı, Урал жыңыз мұқпергі мұндақ деді. Алтай тамужнысы тамужындың өткізіш мұлазымат тәртіпіні сыжыл әлалаштырып, нәқ мейдандығы ке қадымла капы алтыны күчәйтіп, чигра текшуреш қатарлық тармақла білен болған маслышыш, әмкарлышыны чонқырлаштырып, портның пәсіл характерлік ечеш тақаш мәзгелі дә, yolcuların tamujundan bir xatar, ravon o'tishiga haqiqiy kafolatli qilib, ichki davlatning chegara savdosi va xodimlarning berish kelishini texmi yuqori unumlik, qulaylik kafolatga ega qiladi.
1: Stansimiz muhbiri Leyan xabar qiladi. Shinjongdagi diqqat yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirishga qaratilgan tunji tur yaqinda Urumchi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida makallashib yurishtirilib, rayon kasb bo'shligini to'ldirdi. Hamda avtomobillarni bexatar yurishtirish asros saviyasini o'stirib, Shinjongning yeng energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yeng energiyalik avtomobilning batareya, harakatlantirgich elektr generatori, butun avtomobilni tok bilan kontrol qilish tizimisi birlashtirilib, 3 elektr tizimisi deb ataladi. U butun avtomobilning yadroliq zabtisi bo'lib, avtomobilning uda yo'l yurish iqtidori, harakatlantirgich kuch iqtidori va yurish bexatarligini bevosita belgilaydi. Bu tür resmi işgi kirishtirilib, Shinjongning yeng energiyalik avtomobil keyingi bazar mulozimatidagi kam tuklikni shundoqla rayonning yeng energiya tekshirish bozoridagi bo'shliqni to'ldirdi. Tur taraf Davr Jongshing Shinjong energiya cheklik shirkatining bosh mudiri XSHK tonishtirib bundoq dedi. NNB tekshirish punktiga selishtirganda to'g'ri ko'zatib o'lchash, to'g'ri baholash, amaliyotda tekshirishdan iborat qo'sh birlashtirilgan andizi barpo qilib, tekshirish sonliq ma'lumotning texmi to'g'ri bo'lishiga kuchidir. Asosiy avtomobilning oldingi 90 xizmat kunidagi kunlik yurish sonliq ma'lumotni ko'zatib, o'lchab tahlil qilamiz. Barliq yeng energiyalik avtomobillarga avtomobil to'g'ri sistemasi o'rnatilgan. Avtomobil to'g'ri sistemasiga asosan to'g'ri ko'zatib o'lchash va to'g'ri tekshirish supsi barpo qildik. Bu tur yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasining bexatarligini tekshirish, koshchilni 1-1 tekshirish, iqtidorini tekshirish qatorliq yadroliq mulozimatlarni qoplagan bo'lib, yeng energiyalik avtomobil ishlab chiqarish, obrot qilish, yurishtirish, asrash Nemkesh avtomobil savdosi qatorliq butun zanjirlik halqalarini kasbiy yuqori unumlik mulozimat bilan ta'minlaydi. XSHK bundoq dedi. Tekshirish liniyamiz har kuni taxminan 80 dan 100 gacha avtomobilga mulozimat qilish iqtidoriga ega. Bir avtomobilni tekshirishga taxminan 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketadi. Barliq yeng energiyalik avtomobillar, jumladan shahar ommaviy avtobusi, transport korxonalarining prinsiplari hamda oilda ishlatiladigan kichik tipdagi pikaplarni tekshiraladi. Urumchi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Jang Long bundoq dedi. Keyingi qadamda diqqatni yeng energiyalik avtomobil mulozimati, aql to'rg'i ulash va keyingi bozordan iborat 3 cho'ng sohaga markazlashtirib, kasb yeng afzalligini barpo qilishga sijil kuchaymiz. Yeng energiyalik avtomobil mulozimati sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ib-yilib foydalanish, remont qilish, asrash, zanjirsimon korxonalar qatorliq yurishlik korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat sistemasini mukammallashtiramiz.

0: yataqlar toşib ketgan, Sayat rayonlardagi odamlar intayin ko'p. Shu joyning har qaysi jihatiga mayli masalan meyvelarni yangi patta toshish, masalan, qo'lining nashbiti danliq bu. Har jihatga iqtisodiga bo'lsin, ajoyib zo'r iqtisodni ilgari surishga rol o'ynadi-da u yo'l.
1: To'g'ri.
0: Demak, endi ma 14 soatlik yo'lni 4 soatga qisqartdi degan gap. Uning ustiga yil bo'yi qatnash aslida normal holatda bo'ldi ekan, qatnash amalga oshiriladi ekan. Endi maytaq kucha yo'li avariya sababidan shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Mushu sayohat vaqtida ichiladi. Demak, yo'l bitgandan keyin yil bo'yi normal qatnash amalga oshiriladi, undan boshqa qishdagi sayohatchilik nimaydi zo'r rol o'ynaydi ekan-da yo'l.
1: To'g'ri.
0: Yana shu atrofdagi joylarning har qaysi jihatga iqtisodiga mo ajoyib zo'r yuksilish elib keldigan yo'l bo'ldi deb o'ylaymiz. Mushu yo'lning bitishini to'rt ko'zimiz bilan kutdimiz. 2032 yildan burun bitib, qatnash boshlanish mo'ljallanib turdi.
1: To'g'ri. Undan boshqa endi maytoq ko'cha tashildim boshqa o'z avtomobil qizg'inligi mo hozir sijil ochdi edi bilsangiz. Mushu o'lka yo'li 101 liniyasidan menib qishni mo do'stlarga tavsiya qilamiz.
0: To'g'ri.
1: Bu yo'l endi mushu Nansanning oqidan boshlanib, mushu Konsovat suv ombiridan mushu menib chiqadigan yo'lchi. Bu yo'l mo bek chiroyli.
0: Shu mushu yo'l shu. Bek cho'qim menish qarzidagi yo'l deb.
1: To'g'ri, mushu yo'lda mo bir menib qishni do'stlarga tavsiya qilamiz. Endi manga vaqtida xaritaga qarab qaysi bo'lakka o'chib, qaysi bo'lakka vaqtincha qurilish qilyotdi, shuningga eni qarab uningki maspek chiroyli yo'lchi bumi?
0: Haqiqatan do'stlarimiz endi Shinjongdagi eng go'zal tosh yo'llarda minish istagi hammamizda bor deb o'ylaymiz. Minib baxmagan yo'llar orqali minib shu yo'lning go'zalligidan huzurlanib baqinglar. Masalan, oldingi yilmi Altay qum tosh yo'lida, oxirgi yilda Nurg'un do'stlarimiz minib baxdi.
1: To'g'ri.
0: Mang'andan keyin ajoyib go'zalgan, bir pat suratgan deb bek yuqori baholani berdi-da. Demak, endi maytaq ko'cha tosh yo'llarida xeyli jiq mang'an do'stlarimiz Altay taraflaridagi sayohatlarni o'ylasanglarmi bo'ladi o'xshashlam. Salqindosh tipidagi sayohatning eng yaxshi tanlashi bo'laladi deb o'yladik. Endi programmamizning boshida bu yildagi avariya jihatda bo'lgan o'zgarishni do'stlarga yetkizdik. Yillardikidan biraz issiq bo'ldi deb tu. Demak, mushu avariyaga asosan mu sayohat manzara yo'llarini tanlash nihoyatda muhimchu.
1: To'g'ri.
0: Amalbas salqindosh tipidagi sayohatni tanlasanglar o'zingizlarga bek rohat sayohat qilib kelasizlar, tog'larga chiqib, bog'larga chiqib. Hamda mayli boshqa o'lkalarda bo'lsin, bizning davlatimizning joy-joylarida bo'lsin. Bundaq go'zal tog'lar, daryolar, sayohat rayonlari haqiqatan ko'p. Do'stlarning mayli endi Shinjong ichini sayohat qildigan do'stlarimiz bo'lsin yoki boshqa o'lkalarga bordigan do'stlarimiz bo'lsin va yoki Shinjongga kelib sayohat qildigan do'stlarimiz bo'lsin, salqindosh tipidagi sayohat bu yil eng oldin tanlash bo'laladi.
1: To'g'ri.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlarni aytdi, yaxshi uchurlarni sizlarga yetkizdik. Unda bo'lsa, davomli Vision Spumizga kelgan uchurlarni yana alat sizlarga bir yetkizib o'taylik, ha. Mavo Marigul uchirib beribdi. Davan shiyuni oldidagi yo'llarda mashina chiqaroq, ammo to'slash yo'q. Programmani alaydi qo'llagan aydo bu texnikalik oyoqlari charchab yo'l yurayotgan yoki piyoda minishni yaxshi ko'rgan do'stlarning eng yaxshi tanlashi arg'inlikni tugutdi. Deb uchirib beribdi, ha. Qadrli radio anglovchi do'stlar, bizning bu programmamizni hammanglar bilib ketdinglar. Xotin shahri Qarqash yo'li 55 nomerga joylashgan Barkat ochiq moy zavodini alohida talab qildi, ha. Telefon 187-0903-3337. Undan boshqa Fukan ko'chasiga joylashgan Davan yo'li, Fukan ko'chasiga joylashgan Aydo Burat tanarkat oyig'i do'konimi alohida talab qildi. Yozlarda cheniqadigan do'stlarimiz bak ko'p.
1: To'g'ri.
0: Bak sirtqa chiqib bo'lmagan do'stlarimiz yozliq mushu havo yaxshi vaqtni ching tutib turib cheniqishni qo'ldan bermaydi mushta do'stlarimizga. Aydo bu rahat oyoqlarini tanlab yiqishni tavsiya qilamiz. Eng chong alayliki do'stlarning bak yaxshi beribotgan endi fikr takliflaridan bu. Bu oyoq yozda putni salqin tutadi ekan, talatmaydi ekan, bak yinik ekan, shipman qilib ekan degan uchini jiq topshirib oldik.
1: To'g'ri.
0: Shunga yinik oyoqni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz, undan boshqa putni talaydigan do'stlarimiz berib, yaxshi bir maslahat so'rab alaydiklarini bilib, mushu oyoqni tanlab yiqishinglarni tavsiya qilamiz. Programmamizni yana
1: Tianshan rayoni Xalq yo'li 55 nomerga joylashgan Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Uning nimashqa tirik va tirit tig'larni bozorga solgan tirit sovda cheklik shirkitimi programmamizni alohida talab qilgan.
0: Endi tirit sovda cheklik shirkitining mahsulotlarini biz tilga olmasakmi, joy-joylarga nomlari taralgan. Hamma pokiza

0: ಆಗ್ತದೆ. ikki ming o'n oltininki
1: deb yo'llab siz oldida kuchoringizni qarsak, bu Camry ekan, Camry oxrang dedi, oxrang mayliq tursinjonga opirib sotsam olamu dedi. 2016-ninki Camry yo'q ekan, mayliq olamsiz, necha pul atrofida bo'ldi hozir sotmoqchi ekan. Lekin telefon nomerini deb beramiz anglovchimiz, programmadan tushgandan keyin telefon qilmoqchiman, hozir bog'laydigan mashina bekchaq. 2025-ninki tanksanbi 2025-ninki tanki 300 mashinani setib o'tmoqchiga, mashinaga o'xshaydiganroq, bundan ilg'ariroq bo'lgan dala avtomobil setib olmoqchi. Qaysisini olsam bo'ldi dedi. Oldi bilan 2025-ninki bir yil bo'lgan tanki 300 mashinani bog'lab, bundan keyin yana qaysi mashinalarni setib olsa muvofiq bo'ldi. Tursunjon Ma'nig'ov javob berib aytamsiz. Ro'zjon, To'xtajon, Turoqjon, Turdi jon deganlar kammaydi ekan, ha ro'za deb ha. Ov Qashqada Tunsaxon, ha mening ismimgimi qat'iy qamlashmaydi deb. Ismingiz nima masalan? Jonni qo'sib qamlashmaydigan ismlar bor shu. 2016-ning bovlay ba qancha pulga yaraydi dedi. 2016-ninki bovlaylari qancha pul atrofida bo'ldi? 2016 bovlay, ha unda yana xushchiroy yigit xallanda necha pul atrofida bo'ldi? Unda yana hozir avat qo'ydiqchiman 2014-ninki 3-5 xallandani bir bog'lab bersin qani. Yana qarsoq yaxshimizlar riyosatchilar, mavu mashinaning ismini toza xato qilib qoldimmi? Shavka ekanda bu, siz aytiq choshchoy deb yozmoqchi ekansizda, shavka u shavka mashina u choshchoy deb, siz buni qanday qilib ketdi bu? 2017-ninki shavka ekan. Shavka qizil rang ekan, ha qizil rang. Undan 135 000 yig'ibdi. Nimag'an qancha pul atrofida bo'ldi? 2017-ninki shavka ekan, choshchoy deb tez yetibsiz, ha. Yana bayam qonunchimiz telefon qilib oldingizmi? Mashinamni sotmaydigan qonunchimiz 138-4-9-01-42 buni xotirlab qilib qarang. Hozir telefon qilmayman, man bog'laydigan mashina yo'q. Mashinalarni bir to'sinjon bir baholab bersin, ha. Vanchan Gaujabek to'silib ketdi deb yo'llabsiz. Yana qarsoq yaxshimisizlar riyosatchilar, men bir yangi mashina setib olsam 100 000 yo'q atrofida. May tejaydigan 100 000 yo'q atrofida qanday mashinalar bor demoqchi ekan, ha. May tejaydigan 100 000 yuanga qandoq mashinalar bor degan gapga, ha. May tejaydigan 100 000 yuan atrofida qandoq mashinalar bo'lsa muvofiq bo'ldi dedi.
2: 2016-ning Camry'larida majmua bozorida 40-45 000 atrofida.
1: 2016-ningki oxirgi Camry 40-dan necha?
2: 2016-ning Camry'larida majmua bozorida 40-45 000 atrofida.
1: 40-45 000 atrofida bo'ldi
2: ekan. 2025-ning tanki 300-dan majmua bozorida 175-180 000 atrofida.
1: 175-dan 180 000 bo'ldi ekan. 2025-dan bir yil bo'lgan tanki
2: olsam bo'ladi. 2016-ningki bovlay deb turib, majmua bozorida 25 000 atrofida.
1: 25 000 atrofida.
2: 2014-ningki 3-5 xallanda deb turib, majmua bozorida 60 000 atrofida.
1: 2014'ten 3-5 kalanda 60 000 atrafıda.
2: 2017'deki şavuk ödüptü başına bazarlar tutarsa 40-45 000 atrafıda.
1: 40-45 kişi şavuk ödüse. Makul. Mavu ilantıra iken, ha ilantıra. İlantıra 2015'ninki ilantıra iken Urup sokulga yer bakiyem ama maşınınki. Maşına sadece zahmısı var, ha.

0: Bizni urg'utdim. Biroz dedin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ruhingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Dada, yangi sotib olgan 5 yillik telefoningiz payz ekan-ku, ekranimi cho'nkan.
2: Albatta, Shinjong Telegraph shirkatining davlatning 4 xil to'liqlimisidan bahraman bo'lib, 5000 yuandan ortiq pul tejab qoldim. Qo'ni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdi-ki.
1: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Shinjong Telegraph'ni tanlang. Azan ham ko'ngildagidek telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini Telegraph shirkatining tijorat zallariga berib, maslahat so'rab bejirib
3: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yotoq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekish shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
4: Anglobatqiningla 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita ongli qilibotgan yo'llaringizni biz hamroh programmiz. Yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
5: Qadirli do'stlar, programmamizda olmishodan anglab atqanlar Shinjong radio televiziya stansiyasi
6: 107.4 qatna san'at radiosining
5: yo'llarimizda biz zamra programmamizda olmishodan.
6: Shunday, bu programmani Ahmarovayt un zotini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish, iste'molchilarning sog'lomligi uchun tirishayotgan Ahmarovayt zavodi alay talab qildi.
5: Programmamizni yana ishlatotganlar maqtab bir-birsiga qo'shinglar. Davatqa yaxshi Abdul Foko Abdulli programmamizni alohida talab qilgan.
6: Shunday, yuqori qo'rilar rahmat etamiz. Do'stlarimiz hozir to'yin shipinxo qanday chiqyapti, ma to'yindik do'stlar, sal qalib qoldi deb uchur yo'llab sizlar. Hozir o'ngshaldimi? Bir shoshing qilib qo'yinglar. Qani yo'l uchurlar bo'lsa, endi omliq do'stlarimiz avasanglar. Ehtiyojli do'stlarga yetkazamiz. Donliq do'nglar hozircha ravon degan uchurni topshirib oldik. Xadija xonim mana o'zining gulbeg'ida bizga video tatib avatibdi, chiroyli xonim. Naqshlar maslashtirib, chiroyli gulbeg'ingiz, har bir ko'rsak shunda ko'nglimiz xo'shib qoldi. O'zingiz kunda ko'rib qancha xo'sh ektirgansiz. Yana uchirlarga qarasak, Gulbahar xonim. Naite yaxshi naq maydon sökpat texnolar bulda. Shunga hargiz to'yin shipinxon uchratmanglar. Radiolarni uchratmanglar. Texmo sarxil mazmunlar bajmi sizlar? Saqlab tursanglar.
5: Keyin programmamizda.
6: To'g'ri, to'g'ri.
5: Unda bo'lsa yana uchurlarga davomli qarab qo'yaylar,
6: Yo'llar mi xil ravallashibdi? Do'stlarimizga bir mazmunni yetkazsak. Qani, mana hozir. Avaraq munosabatlik uchurgan, avaraq munosabatlik uchurlarni yetkizsak, mana aziz mehmonlar kirdi, mana biz bo'yastanishimizga do'stlarimiz taqqazalik bilan kutkaysizlar. Mana avaray uchurni do'stlarga yetkizitaylik. 6 ayning 3-chi kuni kechidan 4-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Shinjongning ko'p qism joylari, Janubiy Shinjongning G'arbiy Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Bayinqulon oblastining tog'liq rayonlari, Turpan shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar, Qumul shahrining shimoli qatorliq joylarining qisman rayonlarida ozroq yomg'ir yog'di ekan. Buning ichida Eli daryo vodisi, Bortala oblasti, Tarbag'atay viloyatining janubi, Sanji oblasti, Qashqar viloyati, Qizilsuv oblasti, Qumul shahrining shimoli qatorliq joylardagi tog'liq rayonlarning qisman rayonlarida O'tirhal yoki qattiq yomg'ir. Eli daryo vodisidagi tog'liq rayonlar, Bortala oblastidagi tog'liq rayonlarning qisman joylarida qor yomg'ir yog'di ekan. Şimali Şinjan'ın köp kısım cayları, Cenubi Şinjan'ın garibi, Şarkı Şinjan'ın kısmen cayları da 5-6.

Qadarli do'stlar, kelgunchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Davomliq yo'l uchurlarini, kazmay uchurlarini pasanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Anglovchilarning uchuriga qaraymiz. Kavsarning uchuri bo'lgani, Changchun o'tir yo'li tarafda avtomobillar ko'prakligin to'silish yo'q debdi. Undan boshqa ko'nglimning uchuri soy yo'li debdi, lekin qaysi bo'lgin demabdi, lekin asosan avtomobillar ko'proq bo'lgan bilan to'silish yo'q ekan soy yo'lda. Aleppo'ni uchurig'i qarsak, ya'ni bugun sahar soat 3 atrofida mushu aerodrom yuqori sur'atlik yo'li shimoldan janub qarapmanga yo'nalishda yo'lda bir chamdani tepib oldik, tushirib qo'yguchilar bilan aloqalashsanglar bo'ldi debdi. Bugun aytganlarimda mushu chamdan tushirib qo'yganlar bo'lsa, salonimizga uchur yo'llasanglar, men telefon nomerini deb beray. Xo'sh, uchurlarga davomli qarab qo'yli. Shavayni uchurib ekan, Dong'ar xandimi avtomobillar ko'proq, lekin bakchon to'silish yo'q debdi. Hozirgi yo'llarning umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik. Davan shimoliy yo'li, Ittifoq yo'ldan Dongdalyan g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan janub shimoliy yo'nalishda to'silish bo'lgan, avtomobillar ko'proq qarshi yo'nalish aralaravan. Undan keyin yana bir to'silish ko'rilayotgan bo'lak bo'lsa, Xibey sharqiy yo'li, Beijing o'tir yo'lidan Sai shimoliy yo'ligacha bo'lgan g'arb sharq yo'nalishda azroq to'silish bor. Onun başqa Abdunun uçuruğu qaraydığı mozaq Danlıqdın, Ravankən, İtbaq yolu mu Ravankən deydi. Arzuyumun uçuruğu bakən, Minghua qoçısı da avtomobillə köpürəkən.

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglig'uchilarning uchchurug'i davomli qaraylik. Abdunning uchchurug'i ekan, ya'ni Adil Sod Sarayning oldidagi yo'llar avankan, g'albiyat yo'li mu avankan. Undan keyin Lungchuanji edimu, avtomobillar ko'proq ekan, lekin asosan avankan. Rahmat. Xo'sh, Atirgulning yo'l uchchurug'i qaraylik, Lushan ko'chasida avtomobillar ko'proq ekan debdi. Chishingning uchchurug'i ekan, Qiziltog' yo'lida avtomobillar ko'proq, lekin yo'llar ravon ekan. Rahmat.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok sarf bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rdi. Shundoqla bilib bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qildiki, tamoqni avval yerim chini usipyap, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

0: Nur degan do'stimizmi ovozli quchoq beribdi. Nur qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori bad ekan, anglaylik.
1: Xorijda ko'tarilsachilar yo'qsin tilar bor bere dog'i ijtimoiy yo'llarni qo'shamiz qarab olgan.
0: Bo'ldi. Rahmat. Nurali degan do'stimizning ovozli quchori.
2: Salom 1700 tashqarimdan so'ra. Zandag'i olgan yo'llar qo'shamiz qarab ol.
0: Bo'ldi, rahmat. Biz Qashqarga do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Do'stlarimizda uchirlar yetib kelgich bo'lgan Arliqda Gavdi xaritasiga bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarab qaylik. Davan shimol yo'li, ya'ni Ittifoq yo'lidan Dondalyan g'arbiy yo'lgacha bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, ozroq to'silishma. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinlodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak, ozroq to'silishma. Suju sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanlodan Beijing janubi yo'lgacha bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'prak, ozroq to'silishma. Ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xipingdan lug'icha bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, lekin alohida to'silish yo'q. Xungguangshan yo'li, ya'ni Henan sharqi yo'lidan Chidavan sharqi yo'lig'icha bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak, lekin alohida to'silish yo'q.

0: Yana uchurlarni yig'lab qarsam, Ahad Chongba degan do'stimizningki ovozli uchurib aka, anglaylik-a. Bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklarda yo'l uchurib adikin.
1: Hurmat so'g'ir do'stlar yo'q qadri. Shoshimandan o'q kelganda tushmoqchi bo'lsa. Elif ko'rishdan yana mashg'ulchimi va qo'shiliq nomer kelsiz, nomerdan mashu juda so'tsana ketaravon, juda so'tsana ekan mashmuxtar ket.
0: Bo'ldi. Emi ismlik do'stimiz Shivay Xandin darvoza taraf qarab manga yo'nalishda yo'llar avan degan uchurni beribdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Qaplan tushandingiz aqchan, ha? Bo'ldi.

0: Guli degan do'stimizniki ovozi quchurib aka, anglaylik. Guli.
1: Yaxshi.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurni yig'lab qarsam, Nijat taksi, Xotanda yo'l uchuri, shimoliy Urumchi yo'llarida avtomobillar jiq, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yusufjon Qashqa, 200 yen deb yozib avatib qo'yapsiz. 200 yen jarimani to'liga o'xshamamsiz, ha? Biroq yo'llarda apparat tushib to'labsiz-da. Taksi 40-46 degan do'stimiz, CC Mall atrofi Ravonkan deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa ma bog'van degan do'stimiz, sizning uchuringiz bek uzunga, bizga ma piqirab kelmayotdi hujum uchuringiz. Qisqa-qisqa yo'l uchurib aygaysizlar do'stlar. Bo'lsa, bexatar yo'l yurgan asosda bizga yozmachi uchurlarni bayasan, yozmachi uchur intayin tez suratda oldimizga chiqdi. Ma ovozli uchurlar bek uzun bo'lib kelsa, piqirab oldimizda uchu chiqmaydi ovozli uchuringlar. Yomon test keldi. Shuning uchun shuni diqqat qilgan bo'lsak, do'stlar.

Dostlar, diqqatingizga davomli qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Yuqori sur'atlik tosh yo'ldagi ag'im yo'lda yurganda nimalarga diqqat qilish kerak? Avtomobilni haydab yuqori sur'atlik tosh yo'ldagi ag'im yo'l bo'lagiga kelganda shofyorning ko'rish doirasidagi ko'rish nuqtasi ag'im yo'lning sirtidagi yiroq joyga tushgachga og'riq va ag'imlik darajasiga hukm qilishda xatolik kelib chiqadi. Agar sur'at muvofiq kontrol qilinmasa, yo'l rishatkisi yoki markaziy ayirish belbog'iga soqilib ketish, oldi tarafdagi avtomobilga soqilish qatorli hodisalar yuz beradi. Shunga ag'im yo'lga kirganda sur'atni muvofiq to'xtatish kerak. Yuqori sur'atda yurganda avtomobil kontrolligini yo'qotib, hodisa yuz berishi mumkin. Ag'ilganda yon tarafdagi avtomobillarga soqilib ketishdan saqlanish uchun ag'imsi kichik ag'ilmalarda avtomobildan yondab o'tish man'i qilindi. Solg'i burildigan ag'im yo'lda yurganda ko'rish orliqi qisqaraydigan bo'lg'ashqa amal bor boshqa avtomobillarni yondashdan saqlanish kerak.

Li Yushan janubi yo'li, ya'ni Shuxin yo'lidan Xinan sharq yo'lig'icha bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsa, Hongguangshan lu'a, ya'ni Xinan sharq yo'lidan Chidavan sharq yo'lig'icha bo'lgan arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q.

0: Abdurahman so'mkchi ya, g'uljda tashlab yo'llari ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu g'uljdagi do'stimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qag'aysizlar. Undan boshqa Ahad degan do'stimizningki ovozli uchur yetib keldi. Anglaylik. Ahad.
1: Hurmat shohir bo'lsa, 12 do'stni oldini piqirasan, sanfan deydi. Chaqirsan, sizga yo'llaraman.
0: Bo'ldi, rahmat. Do'stlarimizga uchurlar yetib kelgich bo'g'arliqda Gavda xaritasidagi bir qism yo'l belaklarining hozirgi o'zgarish ahvoli qaraylik, abayqidan yana o'zgaribdi, avtomobillar ko'proq bo'lgan yo'llar ko'payibdi degandek, Davan shimoli yo'li, ya'ni Ittifoq yo'lidan Dondalyan g'arbiy yo'lgacha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Yana qaraydigan bo'lsak, shu Qarmay g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Charbag yo'lidan Shibilug'ich bo'lgan aralig' g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Shibilu qo'shimcha yo'li, ya'ni Shixun Shilodan Altay yo'lig'ich bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinyiludan Minghua ko'chasigacha bo'lgan aralig' shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishdi. Yana qarsaq Ittifoq yo'li, ya'ni Minghua ko'chasidan Xipingnan

Qochib olgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak azroq to'silishba. Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubi yo'li qochib olgan arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q. Huijan o'tir yo'li, ya'ni Qidavan shimol yo'lidan Henan sharqiy yo'li qochib olgan arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q. Beijing o'tir yo'li, ya'ni Qashqar sharqi yo'lidan Henan sharqi yo'li qochib olgan arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q. Xitan janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Guanghui ko'rikdan Hongshan lug'i qochib olgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak, lekin alayda to'silish yo'q. Nur degan do'stimiz yo'l xabari beray, g'alibiyat yo'llarini qo'sh yo'nalishda ravon jumo hozircha degan uchurni beribdi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, endi Urum shahrining kelgusi 3 kunlik havo raidan ma'lumot oldimiz. Mushu oyining 3-chi kuni kechadan 4-chi kuni kunduzgacha havo bulutli, temperatura 23 dan 31 Selsiya gradusgacha. Mushu oyining 4-chi kuni kechadan 5-chi kuni kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 21 dan 32 Selsiya gradusgacha. Mushu oyining 5-chi kuni kechadan 6-chi kuni kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 22 dan 33 Selsiya gradusgacha. Urum shahrining kelgusi 3 kunlik havo raidan ma'lumot anglatdik.

0: ilgilash orqali konsul kötsini piyadla kötsi qilib o'zgartirdi degan bir uchurni berdim. Bugun mush uchurning tafsilotini yana bir do'stlarimizning diqqatiga sunaylim.
1: Bu shunday qildi.
0: Ma konsul kötsiga kirib qilib chiqmayotgan shopirlajiq. Nurg'un anglovchilarimiz konsul kötsiga kirib mush ikki yonga qo'yib qo'ygan avtomobillarning dastidan chiqmay bizga bu masalani bak ko'p inkas qilgan. Masalan ba'zi anglovchilarimiz mush konsul kötsini piyadla kötsiga o'zgartirsa bo'lmaydi degan takliflarni bergan. Unda olsa sizlarning orzuyinglar amalga oshdi. Konsul ko'chasini piyodalar ko'chasi qilib tangshab, qatnashni boshqurib tizginlash to'g'risidagi umumiy o'qitirish diqqat qilinglar.
1: Tavallik rayonining savdo hayoti uchun urg'utib, sayohat safarga chiqish ta'sirati va shahar sifatini o'stirib, xalqqa qulaylik o'zgacha istirohat ko'cha rayonini barpo qilish uchun atrofdagi avtomobil miqdori yo'lovchilar soniga asosan Tianshan rayonidagi konsul ko'chasini piyodalar ko'chasi qilib tangshash hamda qatnashni yepqalatib boshqurib tizginlash qaror qilindi. Aloqador ishlar tövendikçe uqtiriladi.
0: Qatnashni boshqurib tizginlaydigan yo'l bo'liki Tianshan rayonidagi konsul ko'chasi butun liniyasi. Ya'ni Xinhua janubi yo'li bilan konsul ko'chasi kesishgan yo'l yig'izdan G'albiyat yo'li bilan konsul ko'chasi kesishgan yo'l yig'izigcha. Demak,
1: shu bir yo'llar
0: bir yo'l biroqlar. Butun rayon piyodalar ko'chasini boshqurish doirasi kirgiziladi.
1: Qatnashni boshqurib tezginlash yo'lga qo'yilgan vaqt bo'lsa, 2026-yili 6-oyning 14-chi kuni soat 0 dan boshlab konsul ko'chasida qatnashni yepqalatib boshqurib tezginlash tadbiri rasmiy yo'lga qo'yiladi. 14-chisidan boshlab. Endi 2026-yili 6-oyning 14-chi kunidan 2026-yili 6-oyning 20-chi kunigacha tashviqat tarbiya mazgili bo'lib, ko'pchilikning o'zaro yetkizib, yo'l ahvolini oldin pishiq bilib-bilishi, mush yo'l bo'ligidan o'tganda avtomobil suratini tuvallitib, osti yo'l yurib, qatnash qonun belgilimlariga aniq rioya qilishni so'raymiz. Radiodimni anglidinglar, xabar topdinglar-da?
0: Shundaqami? Voy bilmabdiman. Voy tong desanglar, vaqtida bo'lmaydi hujumi. Qatnashni boshqurib tizginlash tadbirlari. Qatnashni boshqurib tizginlaydigan bu yo'l bo'ligiga butun kun, kech kunduz motorli qatnash vositalari motorsiz qatnash vositalari, ya'ni toksikl, velosiped qatorliklarining kirishi, to'xtatilishi, avtomobillarni yo'l egilab to'xtatib, yuk qochilash va tushirish man'i qilinadi. Jiddiy ishlarga taqabbul turib, qutqizib yordam berish, o't o'chirish, xatardan qutqizish, davolash, jiddiy qutqizish, gong'an vazifa ijro qilish qatorliq alohida mashg'ulot avtomobillari jiddiy vazifa ijro qilganda kirib, yo'l yurishi bo'ladi.
1: Endi aylanib yurish liniyalari bo'lsa, aslida konsul ko'chasida sharq-g'arb yo'nalishida yurmoqchi bo'lgan avtomobillar Ittifoq yo'li, Xaba ko'chasi, Jujang yo'lining sharqqa uzartilgan bo'ligi qatorliq yo'llarni tanlab aylanib ma'sul bo'ladi. Avtomobil egalarining safarga chiqish liniyasini oldin belgilab, qatnash boshqurish xizmatiga aniq moslashishini so'raymiz. 6-oyning 14-dan 20-chi kunigacha shu tashviqat tarbiya mazgili bu vaqtlarda endi bilib oldingizmi desiz bilib oldi men bu yerda mangman desa mangdim mangmayman deysizlar undan keyin unda deyilmaydi-da
0: eng yaxshisi shu 14-chi sinfdan boshlab kirmanglar
1: bolam to'g'ri
0: bak tarbiya anglaganlar kelib kelsa ey bolalar eng yaxshi kirmanglar-chi

0: mushu signalni bizga berdi. Shu jarayonda yana biz so'yishmasak, oqibatda aniq bir xil odam aniq ruhsiz bo'lib qoldigan, tafakkur bek uchqunmaydigan bir ahvollar bo'lib qoldi-chu. Shunga do'stlarga samimiy tavsiya, havo qanchaki ko'p issa, biz shunchalik badanga suv to'liqlab turishni odatimizga aylantirishimiz kerak.
1: Mana programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash do'stlarimizdan yetib kelgan uchurlar qarab qoyaylik.
0: Chima, chim uchur beribdi
1: deganda. Ilg'ar ma'lum yetib kelibdi mana qo'ljidan ilg'ar ma'lum qush kelibsiz qarshi olamiz.
0: Xo'sh.
1: Havo rayoningki kepi bo'linib mana do'stlarimiz havo rayi to'g'riliq gaplarni
0: to'plab ko'tardi.
1: Qo'ljida shamol ko'tarilishga boshildi, to'plarni ko'tirib, yana bulutlarni ilib ketib, yomg'ir
0: yog'may qolamir
1: deyman. Debdi. Ham o'rim qo'ljiningki havo rayi qarsak, voy, qo'ljida optonlam, o'ttir hal yomg'ir yig'ib, keyin azroq yomg'ir aylindi ekan, o'zgardi ekan.
0: Orzuyingiz reallikka aylindi ekan mana.
1: Shamol bor ekan, uning boshqa 3-4 balla atrofida sharqi janub shamol bor ekan. Demak, qo'ljidagi do'stlarimiz mana bir salqinlik havo rayini kutilish oldib turibdi-da. Bo'ldi ilg'ar ma'lum ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Qo'ljilikki do'stlarimiz mushu avaray o'zgarishiga asosan ish faoliyatlaringizni muvofiq o'rnashtirg'aysizlar.
0: Abla tuchir beribdi, yakanda bo'ron chiqib, topchang bo'lib ketdi deydi. Bo'libmi mushu? Havo qancha jiq issiq vaqtlarda biz isishni masa o'zimiz bir xil isib ketgandagi his qilamiz. Shu vaqt temperaturaga qarsak, voy buga 33 ga 34 ga deb temperaturni biz ham shu vaqtda bayqagan vaqtimizda bizning masalan mataraplarda, shimol taraflarda ya yomg'ir yig'ish mumkin, ya shamol chiqishi mumkin, lekin havo sig'andan kelam, Xotan bo'libmi, Xotan tarafda, janubi Shinjang tarafda qumburonli havo rayi ahvoli ko'riladi ekan. Shuningdan mushunda ahvollarga kelganda qumburonli havo rayida optimalning chiriqini to'g'ri ishlatib, bexatarlik orlig'ini cho'ngaytirib, bexatarlikka alay diqqat qilishinglarni qattiq tavsiya qilamiz anglovchilarimizga.
1: Shunday diqqat qilaylik. Abdurahmon so'm kichimi yetib kelibdi, kelgan qadamlarimizga rahmat, qarshilarimiz. Qaplan mi yetib kelibdi?
0: Qaplan keldi.
1: Qaplan keldi. Qaplanningki uchurni anglaydi.
2: Yaxshi
0: turamsiz.
1: Juma Zulfiya qiz. Ma'qul. Bodom taksi xush kelibsiz, qarshi olamiz. Yakanda bo'ron chiqyapti, demak mushu yakan taraflarimi yomg'ir yog'di ekan do'stlar.
0: Emasmi mushu yakanda bo'ron chiqdi degan gap Qashqar mushu Xotan taraflarda hamda Chang'to'zarlik avariya ko'rildi degan gap. Shuning hamda mushu do'stlarimiz yana birsa mudofiyani kuchaytaylik. Yana bir jihati sirtlarga chiqqanda qatnash bexatarligiga diqqat qilaylik. Yana birsida o'z sog'lomligimizdan mas'ul ko'rilmasin desanglar, mushu qumburonlik avariya ko'rilgan vaqtida sumkanglarda yoki mashinalarda cho'qin bir maska bo'lsin. To'g'ri, sal qaraydigan ish emas chimi? Shuning mushu nuqtaga alay diqqat
1: qilsangiz. Maskani cho'qin bilib olaylik. Xo'sh do'stlarimiz, yaxshi tavsiyalar bilan bugungi programmamizni boshlab oldik. Endi biz bugungi programmamizga o'rnashtirilgan mazmunlarimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak.
0: Bo'ldi.
1: Programmamizdan avval Jongu Arlar Kasbiy Basketbol Birlashma musobaqasi hal qilg'ich musobaqasining 4-chi maydon musobaqasi davomli o'tkazildi. Chempionlikni saqlab kelayotgan Qo'ng'sha komandasi o'z maydonini qo'g'dab, bir maydon utdi. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 4-chi aylana musobaqasi Janubiy Shinjong musobaqa rayoni bilan Shimoliy Shinjong musobaqa rayonining musobaqa beliti qizg'in setilishqa boshlandi qatorliq mazmunlardagi xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
0: Undan boshqa programmamizning davomida mikrobsiz tuxumningki oziqlik qimmati odatdagi tuxumdan yuqori bo'lamdi. Dongwa ya'ni qishliq kava amaliyotda yozliq kava qatorliq mazmunlarda savol so'zlab beramiz. Qinam hurmatli radio anglovchilar, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Hurmatli radio anglovchilar, undoq biz tuvanda do'stlarimizga shu tantarbiyaga oid bir qisqarliq savatni sizlab bergan bo'lsak,
0: nayt yaxshi bir savat uchirdi Daniyar. O'sha kichik vaqtlarimda men maylaqa ping-pongchi o'ynagan vaqtida bir yuzi qora, bir yuzi qizil iliqi,
1: ashta
0: bo'ladi. Nimish qilib faqatlam yo qora yo qizil qisi bo'lmamdi-gan deb o'ylagan. Naq mana bugungi ma programmamizga o'rinlashtirilgan savat bizning shu jihatdagi o'yimizni bir aydinlashtirib beradigan savat ekan.
1: Qani?
0: Xo'sh, nimas birlikda anglaylanglig'ichilarimiz. Tik-tak to'p baliqiningki ikki tarafiningki ikki xil rangda bo'lish qoidasi 20-chi asrningki 80-chi yillarda barliq kelgan. Ayni chaqda xalqaro tik-tak to'pchilar birlashmasi musobaqani qiliplashtirish mahirlarningki rezinki iqtidoridagi farqdan foydalanib, adil bo'lmagan raqobat paydo bo'lishidan saqlanish uchun bu qoidani tuzib chiqqan. Konkret qilib aytganda qoidada to'p baliqining ikki yuziga cho'qim o'xshash bo'lmagan rang, ya'ni bir tarafiga qora, yana bir tarafiga qizil ranglik rezinki ishlatish talab qilingan.
1: Ochiq oshkor bo'lish talabi

Qadirli do'stlar, MDM Mahira olim o'rlag'an Yarning o'ti kuyga shuyrakda nomli naqshisini ko'ngil o'zaro o'zimiz. Marhamat do'stlar.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107 4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmishingizga hamroh qilishni unutmang. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqaychisi Suluvshi tinglab chirib olsangiz bo'ldi. Programm rejissyori Urkas Sultan. Xayr xo'sh do'stlar.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kun ularning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratquvchisi Siloshiding namas qadamda anglatildi. Programmamizning Siloshiding aptsirimi olishinglarni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bu qadamqi programmamizda bundoq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Oqchi nahiyasida o'tkazilgan 4-chi navbatlik Burgut madaniyat sayohat fasli to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda 2025 yillik Shenjangdagi eng go'zal amgakchi nomiga erishgan Chao Jiyuan bilan tanishamiz. Qaynamsi do'stlar, hamdagi qitinglar programmamizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, Allı bilan yiqitilgan programmamızdan Şenjandagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Yaqında yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shish, güzel turmushdan ortaq bahrlanish, markaz korxonalarining iste'mol orqali yordam berish yo'llash ko'rgazma qilib setish yarmankisi Qashqar shahrida oyoqlashdi. Markaz korxonalari 845 million yuanlik setibilish muddatnomasi imzoladi. Bu qadimgi ko'rgazmaning umumiy ko'lami 10400 kvadrat metr, 34 markaz korxonasi, nomradlikdan qutulgan 200 nahiyadagi 500 nacha boshlamchi korxona va 9 danliq elektronlik savdo supsi ko'rgazmaga birlikda qatnashib, dehqonlarga yordam berish yo'lashdagi 5000 xildan ortiq a'lo sifatli mahsulot va yerlik o'zgacha yaxshi buyumni ko'rgazma qildi. Ko'rgazma mazgilda saroy ichi odamlar bilan liq to'ldi. Setibili setish tang jallandi. Ko'rgazmaga qatnashgan korxonalar faol tunishtirib, dal joyida udullashtirildi. Har qaysi joylardagi setibili savdogarlari bas-basda kengishib, markazlik

Bu qadimgi Burgut madaniyat sayyat pastidagi bir qator faoliyatlar menga bu so'zning haqiqiy ma'nosini tushuntirdi. Bu mening tunji qadim Oqchi noyasi kelishim. Shundaqlar tunji qadim naq maydonda ming kishilik Manas eposini anglashim. Ashu cheksiz qudratli kuch menga bevosita ta'sir qildi. Bu xil madaniyatga varis qilish kuchidan kishilar ko'zlariga yosh oldi. Bu qadimgi Burgut madaniyat sayyat pastidagi bir qator faoliyat va ko'rgazmalar butun kun qaltis davomlashdi. At bayigisi maydoni qaynam tashqiliq cho'mdi. 15 kilometrlik qirg'iz eti odatdan tashqari chidamchanlik musobaqasi kishini hayron qoldirib, tulparla chepishdi. O'g'loq tortishish, chelishish, buqchilab arqon tortish, at ustida kuch sinishish qatorliq an'anaviy tantarbiya musobaqalarida yayloq o'g'il-qizlarning kuchi va jasorati to'liq namoyon qilindi. 5000 metrlik tugi baygisi, 3000 metrlik qotas baygisi qatorliq osti ritmlik musobaqalar mu tomoshabinlarga o'zgich xoshallik berishdi. Tun pardisi yeyildi. Esil numurlar yanılı davomlashmoqda. Dalada qo'nadigan joyda gulxan muzikichiligi dal vaqtida o'tkazildi. Har mala sayyohlar shu joydagi omma bilan qo'l tutishib, o'tni cho'rdab usulg'i tushib, larzan xumus ovozi va qizg'in muzik shatligiga jo'r bo'lib, chaqnab turgan yulduzli osmon ostida o'tloqdan yoz kechisidagi o'zgich sehri kuchidan birlikda huzurlandi.